0: Don Čak, kaj djela s tutim žicam?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leđe mi elektriko pred Milanom, ven vrđe što ubijem.
2: To ti je reporter Milan, vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.